0: 前ぐらいのがいいんじゃない。
1: まず前やって、まず前、
0: ね、後ろからやとあれ勢いで落ちてまうから、ね、
1: 今いけそうやって、今いけそうやって、いくよ。
0: うん、いいよ。
1: おー、おー